0: Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Mladi krompir 1 kg

0: uvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.

0: Konzum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 8 časova. Poslušajte prvi pregled Big Vijesti za 15. avgust. Za nepuna dva mjeseca postojanja ustaškog logora Slana na ostrvu Pag ubijeno je više od 8000 Srba i Jevreja, a to što je nedavno i četvrti put uništena spomen ploča ovim žrtvama, jedan je od mnoštva dokaza da Hrvatska živi zarobljena u svojoj ustaškoj i genocidnoj prošlosti, izjavio je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Ustaški režim 24. juna 1941. u Uvali Slana osnovao je logor za muškarce, Srbe i Jevreje, a u mjestu Metajna ženski logor, uglavnom za supruge i djecu zatočenih muškaraca. Ovi logori su bili dio sistema grupe logora Gospić Jadovno Pag u NDH od kraja juna do kraja avgusta 1941. podsjetio je Linca i ukazao da je samo u noći između 14. i 15. avgusta 1941. nekoliko dana pred zatvaranje logora prema italijanskim podacima ubijena najmanje 791 žrtva. Prema svjedočenju rijetkih preživjelih Jevreja, odnos prema Srbima bio je još suroviji. Koliko je poznato, ne postoje slučajevi srpskih zatvorenika koji su preživjeli logor Slanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će nakon pobjede nad Iranom proglasiti Ormuzski more uz teritorijom Sjedinjenih Država, te dodao da je to u suštini već ono što Amerika radi uvođenjem blokada zbog kojih nijedan brod neće proći ako to Sjedinjene Države ne žele. Ujedinjeni Arapski Emirati optužili su Iran da je dronovima napao dva tankera kojim upravlja državna naftna kompanija, i to dok su plovili kroz Ormuzski more uz ocjenivši da je riječ o aktima piraterije. Francuska je osudila izraelske doseljenike zbog zauzimanja palestinskih kuća u selu Kustra na okupiranoj zapadnoj obali. Ruske snage izvele su napade na skladište oružja i vojne tehnike u luci Južni, kao i na rezervoar za gorivo i maziva u luci Odesa. Ukrajina tvrdi da je gađala kompleks za preradu gasa u luci na Baltiku u Leningradskoj oblasti. A predsjednik Volodimir Zelenski održao je sastanak štaba vrhovnog komandanta na kojem je glavno pitanje bilo obezbjeđivanje finansiranja snaga odbrane i bezbjednosti za jesensko-zimski period. Pored toga razmatrane su asimetrične kontramjere kao odgovor na nove planove Ruske Federacije. Broj žrtava u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak porastao je na 285, a broj nestalih ostaje 379, i to prema najnovijem izvještaju koji je objavila Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Ruska plivačka reprezentacija osvojila je zlatnu medalju u mješovitoj štafeti 4x100 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Ruski plivači trenutno zauzimaju drugo mjesto na tabeli osvojenih medalja, i to sa 4 zlatne, 4 srebrne i 5 bronzanih. Ruski sportisti nastupaju u neutralnom statusu. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 16 u Sarajevu, 17 stepeni u Tuzli i Prijedoru, 18 u Doboju i Bijeljini, 20 je izmjereno u Zenici, na 23. Podioku Trebinje, 25 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 27. Ova subota pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 13 do 24, a onim dnevnim od 30 pa do 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: svakog kredita.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Moji ljudi, vreme da se pozabavimo vremenskom prognozom. Još samo da kažem, na početku Zemljar se bukvalno potrudila da nam priredi buđenje koje nećemo zaboraviti. Dakle, zaboraviti kofein, jutros nam je buđenje stiglo direktno iz tektonskih ploča, ali hajde prvo da vidimo šta nam to nebo sprema, jer sunce očigledno drži onu prekovremenu smjeru i nema namjeru da uzme slobodan dan. Danas, subota, idemo ponovo na ono krčkanje, pretežno sunčano, dnevna temperatura će biti između 30 i 37 stepeni, dakle ko planira da izađe neka ponese bočicu vode, ko planira da radi nešto ozbiljno na suncu neka ponese i rezervni plan, pa eto i broj hitne pomoći. Što se tiče temperatura, u Banja Luci je trenutno 19 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru je i Tuzli takođe 19, Zenica mjeri 20, Doboj 21, Bijeljina 22, Trebinje je već na 26, Mostar na 27 i Neum mjeri 28 stepeni. Sad, sutra ostajemo u istom filmu, sunčano uz malu da umjerenu oblačnost, temperature će se kretati između 30 i 36 stepeni, dakle skoro pa preslikan dan od danas. U ponedjeljak sve će početi onako mirno i sunčano, ali će posle podne na oblačenje početi da preuzima teren uz kišu i pljuskove ponegdje i grmljavinu. Jutarnje temperature između 16 i 22 na jugu do 26, dnevno će se šetati između 32 i čak 38 stepeni, znači priroda će prvo da nas ispeče, pa onda malo da nas zalije. Mislim, vrlo praktično. U utorak konačno stiže ozbiljnije osvježenje, prije podne pretežno oblačno i kišovito, tokom dana padavine uglavnom prestaju, oblaci se postepeno razilaze, jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu do 25, dok će dnevna da bude između 24 i 30 stepeni, na jugu do 34. A dok se mi ovdje bavimo tim hoćemo li se danas istopiti, priroda je noćas imala nešto ozbiljno da kaže. Najmanje 20 ljudi je poginulo, 6 povrijeđeno, 2 osobe se vode kao nestale nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 koji je jutros pogodio Indoneziju. Nakon onog glavnog udara uslijedilo je više naknadnih potresa, među njima i jedan magnitude 6,1. Ne znam da li ste imali priliku da vidite te snimke, ono je strašno bilo. Ni Bosna i Hercegovina nije prošla bez podrhtavanja. Tokom noći registrovana čak 3 zemljotresa magnitude od 3,1 do 3,6 stepeni po Richteru, epicentri su bili u blizini Sarajeva. Dakle, dobri moji ljudi, i zemlja je odradila svoju smjenu.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Hello.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Nepostojeće oružje kao izgovor za novu torturu nad Srbima. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su pretres u selu Strmac kod Zubinog potoka zbog, kako je navedeno, sumnje na nelegalno posjedovanje oružja i tom prilikom priveli 6 osoba. Podsjećamo, pripadnici takozvane kosovske policije su u četvrtak izvršili pretres na više lokacija u selima Oklace i Dren i tad su privedene 2 osobe, a nakon obavljenog razgovora puštene. Prethodnih dana vršeni su pretresi u selima Kaludra, Jabuka i Prevlaka. U selu Dren pripadnici takozvane kosovske policije su zlostavljali i brutalno pretukli Nenada Raškovića. Takozvana kosovska policija nije objavila informacije o bilo kakvom pronađenom oružju. Dok se Dalmacija bori sa teškim i razornim požarima, gori i Hercegovina. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvih 13 dana avgusta nasini sistemi za detekciju zabilježili su 1292 vatrene tačke širom BiH. Situacija je posebno alarmantna na 4 glavna žarišta, u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika situacija je ozbiljna. U Crnoj Gori aktivno je više požara i to na području Herceg Novog, Nikšića i Ulcinja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će nakon pobjede nad Iranom proglasiti Ormuzsko more uz teritorijom Sjedinjenih Država i dodao da je u suštini to ono što Amerika već radi i to uvođenjem blokada zbog kojih nijedan brod neće proći ako Sjedinjene Države to ne žele. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova poručio je da Ormuzski more uz ne može da se zauzme objavom na platformi X niti nosačem aviona, kao ni izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom. Ormuzski more uz je bio, jeste i ostaće iranski. Izraelski kruzer Crown Iris, koji je tokom prethodne godine više puta bio meta protesta prilikom uplovljavanja u grčke luke, ponovo je izazvao proteste po dolasku u luku Pirej. Ruska vojska nastavlja svakodnevno od ukrajinskih snaga da preuzima nova mjesta. Pored toga, na meti ruske vojske su i brodovi i lučka infrastruktura u Ukrajini koje ukrajinska vojska koristi za svoje potrebe. Pripadnici ukrajinske vojske uz pomoć dronova bacaju minirane mobilne telefone u Donjeckoj Narodnoj Republici, a izveli su i raketni udar na Sumsku oblast gdje je meta bio industrijski pogon.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je već u prvom kolu Mastersa Cincinnati nakon što je u 2 seta poražen od argentinskog tenisera Marka Trungelitija rezultatom 7-5, 7-6. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 6 povrijeđeno, dok se 2 osobe vode kao nestale nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni koji je jutros pogodio Indoneziju. Nakon glavnog udara registrovano je više naknadnih potresa, od kojih je najjači bio 6,1 stepen. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 19 je i u Sarajevu, 20 stepeni u Prijedoru, 21 u Tuzli i Zenici, 22 u Doboju, na 23. Podioku je Bijeljina, 27 u Trebinju, 28 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 29. Ova subota pretežno sunčana sa temperaturama između 30 i 37 stepeni.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50. Peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95. Dječji bazen 35 km. Torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da bi Rusija željela da čuje reagovanje Srbije na pitanje novinara njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa o ubijanju Rusa, s obzirom na doprinos Srba i to ogroman doprinos pobjedi nad nacizmom. Podsjećamo, Martens je 8. avgusta na konferenciji za novinare ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije pitao šta evropske zemlje mogu da urade da pomognu da se ubije više Rusa. Vatrogasci su tokom cijele noći branili kuće i vikendice od velikog požara koji je izbio kod Brbinja na Dugom otoku u Hrvatskoj, ali vatra ovog jutra još nije pod kontrolom, saopštili su nadležni. Situacija na požarištu u Omišu u Hrvatskoj trenutno je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra. Ugostitelj kod čijeg je objekta počeo požar u Omišu uvjeren je da je vatra podmetnuta, odnosno da je uzrok ljudski faktor, a policija je uzela snimke kamera i vrši uviđaj. Na opožarenom terenu pronađeno je tijelo mlađe ženske osobe za koju se pretpostavlja da je državljanka BiH koja je ranije prijavljena kao nestala u požaru u Omišu. Iran je pozvao Sjedinjene Države da priznaju poraz, dok je Donald Trump poručio Amerikancima da prihvate više cijene goriva dok traje sukob. Teheran istovremeno upozorava da će Ormuzski more uzostati pod iranskom kontrolom dok Washington ne prihvati stvarnost poraza. Trump tvrdi da je nešto skuplji benzin mala cijena za sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Najvrednija imovina ukrajinskih političara i biznismena na Krimu, vrijedna više od 13,6 milijardi rubalja, prešla je u vlasništvo Republike. Predsjednik parlamenta Krima rekao je da se proces nacionalizacije imovine ukrajinskih biznismena i političara koji učestvuju u ratu protiv Rusije nastavlja. Zemljotres jačine 5 stepeni pogodio je rano jutro šire područje Grenade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali na sreću nije bilo povrijeđenih, saopštile su regionalne vlasti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Vlasnici Liverpoola složili su se da trećinu kluba prodaju konzorcijumu u kojem je milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos. Bezos, osnivač giganta elektronske trgovine Amazon, četvrta je najbogatija osoba na svijetu sa procijenjenom vrijednošću od 256 milijardi dolara. Ovo mu je prvi upliv u sport, iako se neće pridružiti upravnom odboru Liverpoola. A West Ham je postigao dogovor sa Celticom o transferu belgijskog veziste Arnea Engelsa za oko 22 miliona funti, a 22-godišnjak bi poslije ljekarskih pregleda trebalo da postane jedno od najskupljih pojačanja u istoriji engleskog čempionšipa. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 22 u Sarajevu, 23 u Prijedoru, na 24. Podioku Tuzla i Zenica, 25 stepeni je izmjereno u Doboju, 27 u Bijeljini, 29 u Trebinju, 30 je u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 31. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama u intervalu od 30 pa do 37 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na banjolučkoj tvrđavi Kastel.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55, vaš Rovot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Dobri moji ljudi, situacija na putevima je baš onako show program da zaslužuje epsku poemu od 3-4 minute. Čitam sad zvanični izvještaj i shvatam da je danas subota, sredina avgusta, polovina države je donijela identičnu, briljantnu odluku. Ajmo svi u isto vrijeme da sjednemo u auto na ljetnim temperaturama i krenemo na granicu. Rezultat, potpuni kolaps. Koliko vidim iz ovih izvještaja, na čak 7 graničnih prelaza imamo kilometarske kolone i epska zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Ako ste krenuli preko prelaza Hum, Zubci, Deleuša, Orašje, Gradina, Izačić ili Velika Kladuša, čestitam, upravo ste uplatili all inclusive kartu za višesatno čekanje na vrelom asfaltu. Bukvalno su blokirani svi strateški izlazi od sjevera do krajnjeg juga i sad zamislite prosječnog čovjeka koji stoji u koloni kod Velike Kladuše ili Deleuše, klima u autu radi, ali žena sa strane zvoca pored uha, jesam ti rekla da krenemo u 4 ujutru. Dobro, ako ste mislili da ćete izbjeći gužvu tako što ćete skrenuti prema unutrašnjosti Hercegovine, tu vas čeka još veće iznenađenje. Danas je katolički praznik Velika Gospa i što to znači za saobraćaj? Upozorenje, očekuju se ogromne gužve širom Hercegovine jer imamo pojačan intenzitet saobraćaja, ali i ogroman broj pješaka, hodočasnika na putevima. Poseban maksimalan oprez se preporučuje na svim prilazima i na samom ulazu u Međugorje. Ljudi hodaju pješke ivicom puta po ovom suncu. Znači, ako vozite tuda, otvorite četvoročiju. Nemojte da bledite u navigaciju ili da tražite pjesme na telefonu. Ljudi su umorni, vrući im i najmanje nepažnje može da napravi tragediju. Držite distancu, usporite, nigdje nećete zakasniti. I za sam kraj ove saobraćajne hronike jada, imamo i tehnički nokaut na putevima. Ako ste planirali da idete prema Crnoj Gori preko dionice M18, Brod na Drini, Šćepan polje, sjajne vijesti za vas, tamo je na snazi potpuno zabrana saobraćaja za teretna vozila, a što se tiče vas u putničkim automobilima, vi možete da prođete, ali kažu iz Automotor Saveza da se saobraća otežano. Kogod je ikad prošao tom dionicom zna šta znači riječ otežano na Šćepan polju. To u prevodu izgleda ovako, put kao da je preživio onaj zemljotres iz Indonezije. Mislim, nije put, to je poligon za preživljavanje. Znači, rezime ovog saobraćajnog ludila ove subote, ako nemate debeli istorijski razlog da danas krenete na put, odnosno da sjednete za volan i krenete prema granici ili Hercegovini, nemojte, ostanite kod kuće, upalite klimu, pojačajte prvi program, sipajte hladnu vodu i uživajte u činjenici da niste jedan od onih nesrećnika koji trenutno mjere temperaturu asfalta, recimo na Gradini ili Orašju.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. Situacija sa vatrom u Hrvatskoj danas je stabilnija. Požar koji je sinoć izbio kod Brbinja na Dugom otoku lokalizovan je danas, a vatrogasci su u saopštenju objavili da ni kod Omiša više nema opasnosti. Na opožarenom terenu kod Omiša pronađeno je tijelo mlađe ženske osobe za koju se pretpostavlja da je državljanka Bosne i Hercegovine koja je ranije prijavljena kao nestala. Situacija na požarištima u Herceg-Novom značajno je povoljnija nakon treće, nešto mirnije noći, javljaju crnogorski mediji. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 3 povrijeđeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana. Generalni sekretar libanskog pokreta Hamas Hezbollah Naim Kasem kritikovao je libanske vlasti, optuživši ih da se usmjeravaju na tu grupu umjesto na Izrael, kritikujući okvirni sporazum koji su Liban i Izrael potpisali u junu uz posredovanje Sjedinjenih Država i nazivajući ga izraelskim diktatom koji libanske vlasti potpisuju. Nakon provedenih 250 dana zaglavljeni na moru sa oskudnim zalihama hrane, higijenskih potrepština, gotovo bez kontakta sa porodicama uz onečišćenu vodu, posada koja gubi razum američkog nosača aviona Abraham Lincoln napokon je dobila dobru vijest. Sjedinjene Države pripremaju slanje nosača George Washington na Bliski istok koji bi trebao zamijeniti Lincolna. Oko 5000 članova posade muškaraca i žena na raspoređivanju je više od 250 dana, a nosač nije uplovio u luku već 200, što je rekord po broju uzastopnih dana provedenih na moru i narušilo je psihičko stanje svih. Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posljedica je prije svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i europske rezerve sve tanje, Kijevu prijete sve ozbiljniji problemi sa snabdijevanjem što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocjenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. A zvanična predstavnica Bijele kuće Karolin Leavitt odgovorila je na nove zahtjeve Vladimira Zelenskog za isporuku dodatnih protivraketnih sistema i izjavila da je trenutno ključni prioritet američkog vojnog rukovodstva obnova i jačanje sopstvenih odbrambenih kapaciteta. Vlasti Maroka i Španije pojačale su bezbjednosne mjere duž granice između marokanskog grada Fnideka i španske eksklave Seute, a zbog straha od novog masovnog pokušaja prelaska migranata, nakon što su se na društvenim mrežama pojavili pozivi građanima da danas dođu u ovo pogranično područje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najbolja BH plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale trke na 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu. Polufinalne trke na programu su večeras od 19.52 i 19.56 časova. A Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026, koje će od 21. avgusta do 3. septembra biti održane u Italiji, i to sa 76 sportista u 15 sportova, od kojih su karate, boks, taekwondo i biciklizam samo neki. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 57 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 999 milija vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 24 stepena u Sarajevu, 26 u Prijedoru, na 27. Podioku Zenica, 28 izmjereno u Tuzli i Doboju, 29 u Bijeljini, 31 je u Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 33. Do kraja dana sunčano sa temperaturama u intervalu od 30 pa do 37 stepeni.
4: Yeah!
1: Oča je bačena.
4: Come on, tada!
1: Big Radio.

0: u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

ljudi, pričamo malo o knjigama, pričamo malo o modernoj, novoj tehnologiji. Svi mi mislimo da živimo u nekom naprednom, modernom dobu. U stvari prisustujemo jednom bizarnom scenariju koji ni sam George Orwell u svojoj 1984. Nije mogao ovako da smisli. Sad zamislite scenu, sjedi antikvar negdje, tipa recimo u Holandiji, čisti prašinu sa onih starih izdanja i stiže mu mail od neke žene koja se predstavlja kao Natalija. Opušteno traži da kupi 3000 štampanih knjiga i da sve to pošalje u Ameriku. Čovjek naravno pomisli da je u pitanju neka klasična internet prevara, dok se u priču nisu uključili novinari i otkrili da iza svega stoji gigant iz svijeta vještačke inteligencije, kompanija Anthropic. Koliko smo je puta spomenuli. I tu dolazimo do onog najluđeg dijela, projekat pod kodnim imenom Panama. Svi mi zamišljamo da te velike tehnološke kompanije treniraju vještačku inteligenciju tako što neki genijalci, recimo u Silikonskoj dolini, ukucavaju kodove ili skinu fajl sa interneta. Međutim, onih milion štampanih knjiga koje kupuju svaki dan služe za nešto totalno drugo, ne čitaju ih, ne stavljaju ih u biblioteku, ne čuvaju ih, primjenjuju takozvano destruktivno skeniranje. Šta to u praksi znači? Uzmu fizičku knjigu, bukvalno je odsjeku poveze i ivice giljotinom, ubace stranice u skener ogromne brzine da posrču tekst i pretvore ga u podatke, a onda te ostatke knjiga pošalju na otpad, unište ih, masakriraju papir da bi usisali u oblak sve potrebne informacije i time nahranili algoritam. I dok se pisci i moćne korporacije sad tuže i ganjaju po sudovima oko autorskih prava, što je klasika, čim je keš u igri, ovdje se otvara jedno mnogo dublje pitanje. Koliko nama danas uopšte vrijedi ta fizička knjiga? Znači, doživjeli smo to da tehnološki sektori kupuju kompletnu ljudsku istoriju i znanje zabilježeno, napisano na papiru, kasape ga na giljotini, prave od njega podatke za svoje mašine, a sam papir bacaju u smeće jer im je fizički oblik postao teret i višak. Kada fizički predmet uništiš da bi njegov duh nastavio da živi u nekom gigantskom digitalnom sistemu, algoritmu, to više nije samo tehnologija, to je, čini mi se, čist apsurd modernog doba. Sad razmislite o tome sljedeći put kad uzmete pravu knjigu u ruke, bar dok još ima cijelih korica.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12 časova, vrijeme za podnevni pregled Big Vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. Situacija sa vatrom u Hrvatskoj je nešto stabilnija, a požar koji je sinoć izbio kod Brbinja na Dugom otoku lokalizovan je. Vatrogasci su saopštili da niko domiša više nema opasnosti. Na opožarenom terenu, nažalost, pronađeno je tijelo mlađe ženske osobe za koju se pretpostavlja da je državljanka Bosne i Hercegovine koja je ranije prijavljena kao nestala. Situacija na požarištima u Herceg Novom značajno je povoljnija. Nakon nešto mirnije noći javljaju crnogorski mediji. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 3 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana. A Donald Trump u više navrata odbio je da podrži Benjamina Netanjahua uoči parlamentarnih izbora u Izraelu 27. oktobra, uskraćujući mu važnu političku podršku u trenutku kad aktuelni premijer zaostaje u domaćim anketama. Bivši američki oficir Scott Ritter tvrdi da Sjedinjene Države gube ratove jer ne uspijevaju da ih završe za pregovaračkim stolom. Kaže da je Amerikancima ratova odavno dosta i da su se sami porazili u Vijetnamu, Iraku i Afganistanu. Za rat sa Iranom tvrdi da je drugačiji jer su prema njegovim riječima Iranci Sjedinjene Države pobijedili i na bojnom polju. Ruska vojska oslobodila je još jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti. Rusija je raspisala međunarodnu potjernicu za ukrajinskim generalom Anatolijem Bargiljevićem zbog zločina u Donbasu, za koje istražioci navode da imaju dokaze. A Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, strahujući da će biti isključene iz pregovaračkog procesa, objavio je New York Times pozivajući se na 5 evropskih zvaničnika. Broj žrtava snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richteru koji je jutros pogodio Indoneziju porastao je na 38, dok su 2 osobe teško povrijeđene, a 11 lakše. Spasioci pretražuju srušene zgrade u potrazi za preživjelim. Letovi s aerodroma u Katani na Siciliji bit će obustavljeni do danas popodne zbog vulkanskog pepela uslijed aktivnosti Etne, zbog čega je tokom prethodne nedjelje otkazano ili preusmjereno više stotina letova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Lana Pudar plasirala se u polufinale trke na 200 metara Delfinsa na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu. Polufinalne trke su na programu večeras od 19.52, odnosno 19.56 časova. A srpski plivač Andrej Barna plasirao se u polufinale trke na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Polufinale je na programu večeras od 18.54. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 57 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 osim u Banja Luci, izmjereno u Prijedoru, Zenici i Tuzli. 30 u Doboju, 31 u Bijeljini, 32 stepena u Trebinju, 33 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 34. Do kraja dana sunčano, temperaturama od 30 pa do 37 stepeni.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Izgleda da nisam jedina. Đorđe mi se javio, kaže, ja sam dugo vremena mislio da je Temerina, ono je Teremin. Zbog nasilja u Srbiji, da. Ali pazi, prvo mi uvijek to padne na pamet, ne znam zašto. No dobro, ispravila sam se na vrijeme, to je ono najbitnije, i donijela vam jako interesantnu priču o ovom čovjeku koji je zaista bio nevjerovatan. Lav Teremin. U ostalom, proguglajte pa ćete sami naći dosta interesantnih priča, sad neke su i legende vezano za ovog čovjeka. Nego, nastavljamo dalje u istom tonu sa jako zanimljivim likovima koji su stigli na današnji dan, a koji su nam promijenili našu percepciju muzike. 1950. rođen je Tommy Aldridge, čovjek koji je bukvalno redefinisao kako se sviraju bubnjevi u teškom roku i metalu. Ne znam da li ste ikad gledali neki rock koncert i vidjeli bubnjara koji u završnici pjesme baci palice u publiku i nastavi da razvaljuje po činelama i doboš golim rukama. E, to je proslavio upravo Aldridge. Čovjek je samouk, počeo je da svira tamo 60-ih godina gledajući Beatlese, a pošto nije imao para za drugu bas pedalu, sam je sklopio sopstveni dupli bas bubanj, znatno prije nego što je to postala standardna oprema svakog metal bubnjara. Njegova radna biografija izgleda kao leksikon rock istorije. Svirao je sa Ozzym Osbornom. Ozzy ga je bukvalno nagovorio da pređe kod njega dok je radio sa Petom Traversom, a kasnije je protutnjao kroz Whitesnake, Motorhead, svirao sa Gary Moorom, Thin Lizzy i tako dalje i tako dalje. I sa više od 70 godina svira sa takvom energijom da bi mlađi bubnjari trebalo da dijele kiseonik samo dok ga gledaju. I malo ćemo se preseliti u 1978. godinu. Nije rođendan kao takav, ali priču selimo u beogradski restoran Šumatovac. Spomenula sam godinu, za jednim stolom tada su sjedili na isti ovaj 15. avgust Bora Đorđević, Miša Aleksić, Rajko Kojić i Vicko Milatović. Svi su već imali nekog iskustva u drugim bendovima, ali tog dana u toj kafani zvanično je nastala riblja čorba. Prvobitno su htjeli da se zovu Bora i Ratnici, ali su se ipak odlučili za naziv koji u to vrijeme bio beogradski žargon za ženski ciklus, jel? Čisto da od samog početka daju do znanja da neće podilaziti nikome. Zanimljiva i interesantna činjenica iz te prve faze, njihov debitantski singl Kulturna revolucija bio je zabranjen na pojedinim radio stanicama zbog teksta, ali kad su izbacili pjesmu Lutka sa naslovne strane, stvari su otišle u nepovrat. Čorba je postala gigant koji je oblikovao cijelu jednu generaciju jugoslovenskog roka, a sve je počelo za kafanskim stolom uz karirane stonjake. Vratimo se do Tomija. Evo kako čovjek lupa.

objavili dok je njihov nestvarni bubnjar John Bonham bio živ. I zakoračit ćemo u 90-u, idemo na Hvar, Johnny Štulić i njegov Balkan Sevdah Shuttle Band održali su nastup koji će se ispostaviti kao Johnnyjev posljednji koncert u karijeri. Promovisao je album Balegari ne vjeruju sreći, na kojem se našla Usne vrele višnje i njegov čuveni prepjev pjesme Boba Dilana Lily of the West. Posle toga Štulić je otišao u Sarajevo, pa u Beograd, a zatim se povuka u Holandiju, ostavljajući za sebe mit o kojem se i danas raspredaju priče po raznoraznim gradskim kuloarima. Vratimo se do Otisa Redinga. Znamo kako to pjeva Aretha Franklin. 1000 puta smo je čuli. Međutim, ovako zvuči originalno.

0: u pomoć mojih prijatelja.
1: Big Radio.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 13 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big Vijesti. Evropska komisija odbila je zahtjev profesionalnih vozača iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije da budu izuzeti od pravila 90-180. Zbog toga su vozači najavili proteste krajem avgusta ispred kancelarije Evropske unije u 4 zemlje, a ukoliko ne bude rješenja, sredinom septembra planiraju blokadu graničnih prelaza. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni. Požar se i dalje širi zbog visoke temperature, vjetra i izuzetno teške konfiguracije terena, što otežava gašenje sa zemlje, a vatra prijeti kućama. Danas je ponovo aktiviran požar iznad zaseoka Golubić prema mjestu Džepi. Situacija na drugom aktivnom požarištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na području opštine Neum znatno je povoljnija. Požar između sela Glumina i Lastve je lokalizovan i zaustavljeno je širenje vatre prema Glumini, dok je na pojedinim mjestima požar i dalje aktivan. Stanje na požarištima u okolini Nevesinja danas je mnogo stabilnije nego prethodnih dana. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 3 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana. Iran još nije donio odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok su kontakti preko posrednika poput Katara i Pakistana u toku, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, istakavši da se u dokumentu iz Islamabada govorilo o okončanju rata, a ne o 60-dnevnom primirju. Bivši američki oficir Scott Ritter tvrdi da Sjedinjene Države gube ratove jer ne uspijevaju da ih završe za pregovaračkim stolom. Kaže da je Amerikancima ratova odavno dosta i da su se sami porazili u Vijetnamu, Iraku i Afganistanu. Za rat sa Iranom tvrdi da je drugačiji jer su, prema njegovim riječima, Iranci Sjedinjene Države pobijedili i na bojnom polju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina izvela napade na više ciljeva u Rusiji, uključujući jedno od ključnih preduzeća ruske svemirske agencije Roskosmos, aerodrom Sava Slejka i naftni objekat u Ust-Lugi. Švedska novinarka Chris Forsen ocijenila je da je Stockholm zbog vojne podrške Ukrajini i poteza prema ruskim brodovima doveden u poziciju da ga Moskva posmatra kao neprijateljsku zemlju. Ona je navela da je Švedska ulaskom u NATO, velikom vojnom pomoći Kijevu i zapljenom brodova, praktično napustila poziciju države van sukoba. Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora o ukrajinskoj krizi, strahujući da će biti isključene iz pregovaračkog procesa, objavio je New York Times pozivajući se na 5 evropskih zvaničnika. Elon Musk i Donald Trump obnovili su odnose nakon velike javne svađe, piše Wall Street Journal. Njih dvojica sad razgovaraju najmanje jednom mjesečno, a Musk je odustao od osnivanja svoje političke stranke i obećao da će republikanskim kandidatima za izbore u novembru donirati najmanje 100 miliona dolara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Organizatori Mastersa u Cincinnatiju objavili su raspored mečeva za danas. Svoj nastup u Ohaju započinje i Novak Đoković, koji će odmjeriti snage sa Tiagom Augustinom Tiranteom, a njihov duel drugi je na programu na najvećem terenu i počeće vjerovatno oko 18:30. Prije njih od 17 sastaju se Zeynep Sonmez i Amanda Anisimova. Na teren će i Miomir Kecmanović, kog od 17 čeka okrštaj sa Flavijom Kobolijem na grandstandu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 3 metra u sekundi. 30 u Sarajevu, 31 stepen u Prijedoru, Zenici, Tuzli i Doboju, sa Banja Lukom na 32 su Banja Luka, Bijeljina i Trebinje, 33 stepena u Neumu, a najtoplije Mostar sa 36. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 pa do 37 stepeni.
1: Oča je bačena.
4: Come on, Tarida!
1: Big Radio.
5: And now for something completely different.
4: Yeah!

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

stigli smo i onaj poslednji sat ovog našeg današnjeg drugovanja, kada je priča u pitanju, naravno. Ono što nisam spomenula u prošlom satu, a vezano je za današnji dan, jedan nevjerovatan film. Dakle, u američka kina 1979. godine stigao je film Apokalipsa danas. Sjećate se filma? Kakvo nevjerovatno ostvarenje režisera Francisa Forda Coppole. I ovo nije samo ratni film, ovo je neka vrsta studije o tome šta se desi kad ljudski razum potpuno otkaže. Inspirisan kultnim romanom Josefa Konrada Srce tame, film prati kapetana Benjamina Willarda, koga igra Martin Sheen. Njegov zadatak je jednostavan na papiru, sumanut u praksi, da ode duboko u džunglu Kambodže, da likvidira odbjeglog pukovnika Waltera Kurca, kojeg glumi Marlon Brando. On je bio vrhunski oficir koji je potpuno poludio, odmetnuo se i u džungli osnovao sopstveni kult gdje ga lokalno stanovništvo obožava kao boga. Usput, Willard prolazi kroz čist pakao i apsurd rata od čuvene scene gdje pukovnik Kligor, kojeg maestralno tumači Robert Duvall, napada selo iz helikoptera uz zvuke Wagnerove Ride of the Valkyries, sve do potpunog rasula među vojnicima. I tu je ona legendarna rečenica koju svi znamo: volim miris napalma ujutru. Ali priča iza kamere bila jednako ludilo kao i sam film. Snimali su na Filipinima skoro 2 godine i sve što je moglo da pođe kako ne treba, pošlo je kako ne treba. Tajfuni su uništavali skupocene setove. Martin Sheen je usred snimanja doživio teški srčani udar u 37. godini života. Marlon Brando je na set stigao sa ogromnim viškom kilograma i bez da je uopšte pročitao scenario. Coppola je iz svog džepa finansirao dio filma, založio sopstvenu imovinu i u nekoliko navrata, držeći pištolj na glavi, prijetio da će se ubiti jer je mislio da će ovaj projekat potpuno da ga uništi. Malo poznata činjenica sa snimanja za kultnu uvodnu scenu u hotelskoj sobi, ne znam koliko se toga sjećate, gdje se Martin Sheen raspada i seče ruku na ogledalo. Sheen je u stvari bio mrtav pijan, odbio je da prekinu snimanje i zaista je rasikao ruku i napao Coppolu dok su kamere bilježile stvarne mentalne lomove. Na kraju film je osvojio Zlatnu palmu u Kanu i 2 Oscara za kameru i zvuk. Coppola je na premijeri u Kanu izgovorio čuvenu rečenicu koja sve objašnjava: moj film nije o Vijetnamu, moj film jeste Vijetnam. I bio je u pravu, napravio je jedno od najvećih remek dijela u istoriji kinematografije. A sigurno stvar koju odmah povežete kad kažete Apokalipsa danas, Apokalipsa danas, to su Dorsi i The End.

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station that brings you more.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ja moram odmah na samom početku da prekinem sve ove protokole, jer nam se javio naš čovjek Milan iz Kanade. Znači, Milan nas u ovom trenutku sluša ni manje ni više nego na jezeru Erie, čini mi se, u Kanadi. Erie, kako se već izgovara, kako god. Čovjek je poslao snimak mali čamčić, oko njega voda svuda, dokle pogled seže, kopna, možda ima negdje u daljini, ali sam ja na snimku to poprisala, ne vidi se apsolutno ništa osim čiste, osvježavajuće slobode. Šta da ti kažem, Milane, osim da stvarno nisi trebao baš ovoliko da nam staješ na muku dok se mi ovdje topimo na balkanskom suncu, ali ajde, eto, oprostit ćemo ovu nesmotrenost samo zato što je snimak apsolutno fantastičan. Iri se zove selo jezero. U svakom slučaju, mi se vraćamo u ovu našu surovu realnost. Danas, subota 15. avgusta, situacija na terenu jasna, pretežno sunčano, apsolutno bez milosti. Ovog jutra smo još imali i nekog smisla sa onih 13 do 18 stepeni, na jugu do 24, ali evo sad trenutno kažu termometri širom BiH, u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, vjetar je sjeverozapadnog pravca 3 metra u sekundi, u Sarajevu je 30 stepeni, u Prijedoru, Zenici, Tuzli, Doboju 32, Bijeljina mjeri 33 kao i Trebinje i Neum, i u Mostaru je trenutno 36 stepeni. A onda nam dolazi nedjelja 16. avgusta, ostajemo u potpuno istom filmu, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tek toliko da vazduh postane još teži. Jutarnje temperature kreteće se između 15 i 21, na jugu do vrelih 26, dnevna temperatura ide od 30 do 36 stepeni, dakle savršen dan da ostanete u zamračenoj prostoriji i da ne radite apsolutno ništa. A onda stiže ponedjeljak, 17. avgust, dan kada priroda odlučuje da pokaže svoj puni sadomazohistički potencijal. Dan počinje sunčano, temperatura skače na nevjerovatnih 32 do čak 38 stepeni. Međutim, posle podne stiže postepen porast količine oblaka nad našim glavama, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom. Znači, recept je sljedeći: prvo nas dobro srede na 30 plus stepeni, a onda nas poliju vodom od ozgo. To se zove kaljenje čelika. I tek utorak 18. avgusta konačno stiže ono pravo, spasonosno i ozbiljno osvježenje koje čekamo kao platu. Prije podne će biti pretežno oblačno sa kišom, posle podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti, ali ono najvažnije, jutarnje temperature od 14 do 20 stepeni, dnevna pada na blagoslovenih 24 do 30, dok će na jugu da se zadrži do 34. Znači, utorak ćemo konačno moći da udahne vazduh kroz nos, a ne kroz škrge. I rezime ovog užarenog izvještaja, pred nama su 3 dana čistog smaranja i kuvanja na 38 stepeni, a do 38 stepeni, a utorak nam je jedino svjetlo na kraju ovog vrelog tunela.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

ićem u ruci. Realno gledano, kad uzmete u obzir u kakvom sam mentalnom stanju ušla u studiju, vi ste danas super prošli. Mogla sam vam pjevati operske arije ili čitati uputstvo za upotrebu veš mašine, kako god. Ali ajde, ako ništa drugo, bar smo se dobro ismijali. Saznali smo i kako se zove selo i kako se zove jezero tamo gdje Milan uživa dok se mi ovdje zabavljamo sa ovim suncem i na kraju nam je ispalo baš top. Ja vas pozdravljam i odoh direktno pod prvu prskalicu ili klimu koju nađem, neka ove današnje sitne omaške budu jedine brljotine koje ću napraviti do kraja ove sedmice, mada je to malo vjerovatno, ali dobro. I vama želim istu tu sreću, sklanjajte se sa ove zvezdane rerne, budite mi dobro, budite dobri i naravno nemojte praviti gluposti dok se ponovo ne čujemo. 1, 2, 3, 4.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 15. avgust. Europska komisija odbila je zahtjev profesionalnih vozača iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije da budu izuzeti od pravila 90-180. Zbog toga su vozači najavili proteste krajem avgusta ispred kancelarija EU u četiri zemlje, a ukoliko ne bude rješenja, sredinom septembra planiraju blokadu graničnih prelaza. Požar iz Bosne i Hercegovine danas je prešao na hrvatsku stranu Dinare. Uočen je sistemom videonadzora Županijskog vatrogasnog centra Šibensko-kninske županije, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage. Borba sa požarima na području Ulcinja u Crnoj Gori nastavljena i danas, nakon što su tokom noći na Briskoj Gori i u Klezni izgorjeli maslinjaci i plantaže mandarina. Najkritičnije u selu Kleznja, gdje se vatra približila crkvi. Na Briskoj Gori vatra se približila regionalnom putu Ulcinj-Skadar. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 32 požara, a u borbi protiv vatre prvi put se koristi i vatrogasni brod. Na četiri lokacije u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iran još nije donio odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok su kontakti preko posrednika poput Katara i Pakistana u toku, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, istakavši da se u dokumentu iz Islamabada govorilo o okončanju rata, a ne o 60-dnevnom primirju. Na okupiranoj zapadnoj obali danas je počela registracija birača i ažuriranje podataka uoč palestinskih parlamentarnih izbora zakazanih za 28. novembar, prvih takvih izbora u gotovo 20 godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina izvela napade na više ciljeva u Rusiji, uključujući jedno od ključnih preduzeća ruske svemirske agencije Roskosmos, zatim na aerodrom Sevasleika i naftni objekat u Ust-Lugi. Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, strahujući da će biti isključene iz pregovaračkog procesa, objavio New York Times, pozivajući se na 5 evropskih zvaničnika. Marokanske snage bezbjednosti spriječile su danas pokušaj više stotina migranata, uglavnom podsaharskih Afrikanaca, da ilegalno pređu granicu i uđu u španski grad, odnosno eksklavu Seuta. Marokanski bezbjednosni izvori su potvrdili da se incident dogodio u planinskom području izvan pograničnog grada Castillejosa, jugozapadno od Seute.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Organizatori Mastersa u Cincinnatiju objavili su raspored mečeva za danas. Svoj nastup u Ohaju započinje i Novak Đoković, koji će odmjeriti snage sa Tiagom Augustinom Tiranteom, a njihov duel drugi je na programu na najvećem terenu i neće početi prije 18 časova i 30 minuta. Prije njih od 17 časova sastaju se Zeynep Sonmez i Amanda Anisimova. Na teren će danas i Miomir Kecmanović, kojeg od 17 časova čeka okrštaj sa Flavijom Kobolijem na grandstandu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 54 do 80 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 30 u Sarajevu, 32 izmjereno u Prijedoru, Zenici, Tuzli i Doboju, 33 stepena u Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtoplije Mostar gdje trenutno 37. Sutra nedjelja, 16. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26 i onim dnevnim od 30 pa do 36 stepeni.

0: kladionica.net.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.

nego čop.

0: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Aj, živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Oče je bačena.
5: Come on, da.
0: Big Radio.
6: And now for something completely different.
5: Yeah!

노래 사자들이 사도.

Bye.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
2: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
4: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

0: zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, manchmallow family pack 2,55. Vaš Robot.
1: Najveći

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick. Klikom do kredita.
1: Najveći

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbliži

の野良のマイルサッチャーティリスタート。

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.